Du, verden, for en stemning det var i Oslo i går da landslaget endelig landet, og hele Oslo ble fylt opp av fotballentusiaster som tok imot og hyllet, helt fortjent selvfølgelig, landslagsgutter som virkelig har gjort tidenes mesterskap i norsk fotball. Men vi på Kvarøy, vi skal holde oss her. Det jo oppdrett som det store bærebjelken for Kvarøy, og også årsaken til at folk flytter ut hit, og folketallet faktisk stiger. Vi skal møte et par stykker. Vi skal, eller vi sier Elise skal etter hvert ut i båt og ombord i noe mer for å møte de som jobber med laksoppdrett her i Kvarøy. Det får vi om få minutter, men for det, her Hanna Andrea.

0: Braveheart heter låta ifra Hanna Andrea. Her på Kvarøy så det oppdrett som de fleste jobber innenfor I en eller annen variant. Driftsoperatør Kristine Mårnes Villassen og fiskehelsebiolog P. Christian Veie Andreasen blant de mange som jobber med oppdrett på Kvarøy. Og mærene, ja, de spredt rundt om I regionen rundt Kvarøy. Og Elise, hun har tatt turen ut til en av disse merene der de jobber.
1: Nå står vi på Olvika, på mer 8.
2: Her hopper laksen. Vi står på en mere, og vet du sånn cirka hvor mange laks det oppi her?
1: Oi, nei, det litt usikker på. Nei, mange, I hvert fall.
2: Mange nok. Og hva det som gjør, hva det dere gjør her?
1: Her har vi jo vanlig daglig drift hver dag. Og akkurat I dag så har vi også med oss veterinær som skal ta prøve av fisken.
2: Hva det veterinæren prøver å finne ut eventuelt ikke ønsker å finne?
1: Nei, han sjekker jo bare at alt står bra til. At fisken frisk og rask. Og...
2: Hvor ofte det veterinær innom her?
1: Nei, yes. Per Christian, hvor ofte det dere her?
3: Vi en gang I måned.
1: En gang I måned.
2: Så det jo ganske ofte kontroll da?
1: Ja.
2: Vi kan ta turen ned. Vi står på en båt nå, men vi kan ta en tur ned helt til den her mæra. Og hvis man hører etter, så hører man sikkert at det plasker. Og jeg ser jo store laks oppi her. Hvor stor blir de? Vet du det?
1: De her 5-6 kilo. Så de ganske store.
2: Og når de klar for å slaktes?
1: Det ikke så lenge til, vil jeg regne med.
2: Per Christian, her står du med en laks. Hvor stor vil du estimere at den her
4: Cirka 4,5 kilo, kanskje.
2: Du tok med decimaler, og det det ganske nøyaktig. Hva det du gjør med den nå?
4: Nå tar jeg sånn utvidet prøveuttak, rett før den skal slaktes. Så det jo egentlig bare for å overvåke og følge med helsestatusen til fisken.
2: At den rett og slett fresk nok til å kunne spises, eller?
4: Ja, nå det egentlig bare... Det jo greit å ha det som forhåndsregler før man sa til slakt, og vite om det skulle være noen spesielle sykdommer. Det jo egentlig bare sånn biosikkerhetsmessig slakteri, for eksempel, vet at de får fisk, frisk fisk. Så,
2: rett og slett det. Hvor ofte dere innom her?
4: Ja, vi en gang I måneden, sånn cirka.
2: For du kommer... Du veterinær, eller?
4: Jeg fiskehelsebiolog, så jeg kan jo jobbe med fisk, men ikke landdyr, til forskjell fra en veterinær. Da.
2: Du sier dere her cirka en gang I måneden. Det vil jo jeg si ganske ofte, så da, det strenge regler her.
4: Ja, det en gang I måneden, så lenge det passerer så mange individer. Jeg tror det snakker om 1 million, så må man ha månedlig besøk. Og så under det så det vel annet. Men her så vi hver måned.
2: Og hvor mange lokasjoner du på I løpet av en måned? Hvor du stasjonert, og hvor besøker du?
4: Nei, det jo litt overalt langs her I området på Helgelandskysten. Så det vel cirka 5 lokaliteter I måneden som vi drar ut på da.
2: Så du mye ute og reise?
4: Ja, det kan man si. Det en hverdag med mye reising.
2: Men du får jo Helgelandskysten, det ikke verst arbeidskontor det.
4: Nei, det veldig hyggelig å kunne variere litt med å være ute og sitte på kontor. Og det jo veldig givende arbeid, sånn sett også. Med tanke på hvor viktig det å overvåke fiskevelferden og ja.

0: podcast fra NRK.
1: Nå dette en tidsmaskin.
0: Du på reise i sommer? Ta med podcaster til barna.
2: Har du også hørt om gjøken som datt ut av treet og ble helt ko-ko?
0: Fyll reisen med humor, eventyr og spennende serier.
3: Jeg sitter fast!
4: Even har fanget inne i skåpet!
0: Hør podcaster for barn.
5: To sammen!
0: I appen NRK Radio.

det var May All Lotta Try To Forget You her I NRK Nordlands ettermiddagssending som du lytter til I P1. I dag fra Indre Kvarøy I Lurøy kommune. Sett her med panoramautsikt utover en vakker bit av Helgelandskysten. Ser over til Tonne, så strekker jeg meg litt. Ja, da ser jeg også den lille øya eller Holmen Vikingen som også der polarsirkelen går gjennom. Og rett foran meg et lite skjær, ja, der setter noen måse og kvile og en og annen teist som kommer lavtflygende så innenfor landing. Det jo fiske og fiskeoppdrett som preger dette her øysamfunnet, men det også mange turister som finner veien hit, for det mangler ikke på flotte naturopplevelser her I regionen. Vi skal snart se litt nærmere på hva det man kan oppleve som turist hvis man tar turen til denne her delen av Helgelandskysten.

0: Taylor Dane, og dette var låta Tillit to my heart her i NRK Nordlands ettermiddagssending. Klokka er 4:07 denne her tirsdag ettermiddagen, og vi er jo på plass her på Indre Kvarøy i Lurøy kommune. Det er fisk, og det er oppdrett som i all hovedsak preger stedet, men nå er vi altså langs den vakre Helgelandskysten, og det er et sted som mange turister vil oppsøke. Og Elise, du kan kanskje få ut litt svar på hva er det slags turister som kommer hit, og hva vil de oppleve?
1: Ja, jeg står her sammen med en som har virkelig gjort turisme litt sånn til levebrød her på Kvarøy. Arne Knudsen, du driver Kvarøy Sjøhus, men vi tar oss og ser litt på det vi har foran oss før vi snakker om akkurat det. Og så drømmer vi oss bort til en dag med knallsol og finvær. Hva er det vi ser utfør her nå?
2: Nå ser du den fineste utsikten på hele Helgeland. Du ser Polarsirkelen, Vikingen, Tonnes, Hestmann. Vi har kommet til å sette Rødløva, det ikke vært for skyene. Ja, havslangt du ser, og her går ikke sola ned når det er midnattsol.
1: For vi er jo knapt sør for Polarsirkelen, men midnattsola er jo her likevel.
2: Absolutt, vi er midnattsol, ja. Det har vi.
1: Og vi står her midt mellom de fire sjøhusene som ligger her. Det er en fin sånn utkikksplass her på venstre siden. Så titter jeg over gelenderet her. Der sitter to veldig komfortable måser og pussfjæl. Og så der var kanskje fått en liten restebit eller to av noen turister.
2: Det er nok sin fare for at de vet at det er mat her. De er veldig tamme, og vi ser de ikke på vinteren her, men når vi har gjester, da kommer de.
1: Og så må jeg spørre, hvordan gjester er det som tar turen da til Kvarøy?
2: Det er veldig varierende. Skulle jeg si, sesongen begynner med mye svenske fisketurister, og så blir det litt mer opplevelse og familie og litt fisking, litt dykking, toppturer ikke minst rundt omkring her, så vi prøver jo å komme oss vekk fra den kommersielle fisketurismen. Vi har lyst til å være et opplevelsesenter for kysten.
1: Hvor lenge har sjøhusene eksistert?
2: Siden 2009 har det vært. Mm.
1: Og så er vi jo en sommer preget av litt dårlig vær. Det er snakk om mye økonomi og litt sånn nedgangstider. Hvordan merker dere det denne sesongen?
2: Vi ser det jo litt på bookingen, at den fylles opp i siste liten. Hvis været er der, og vi ser jo at folk kanskje er kortere, og det har vi veldig god forståelse for det koster å leve i dag med det som skjer i verden.
1: Men den her utsikten her, jeg er jo veldig glad i dyr, og fortell meg litt, hvis jeg setter meg på den balkongen som vi har til venstre, og så tar jeg med god tid, tar en god kopp kaffe, og så blir jeg sett den i en time eller to, hva kan jeg se utenfor her?
2: Og da kan du se laksen som hopper, og oter og sel som svømmer forbi, spekkhogger, grindkval, delfiner, nise, det setter liksom ingen grenser.
1: Jeg har sett i sosiale medier at du blir kalt for kvalviskeren. Jeg har sett videoer av blant annet at du ligger og klapper rett og slett på en delfin. Men når jeg hører ordet delfin, så tenker jeg litt sånn syrligere strøk, litt mer eksotisk. Men det er mange delfinsorter i våres lokale farvann.
2: Ja, da, og vi har jo det her året vært veldig spesielt med kval og delfin og alt der, for det er veldig mye sild inne i fjorden og liv i havet. Men i mai hos oss, spekkhogger, delfin, spesielt grindkval som kommer i hundrevis, og delfinene og grindkvarn, det er jo intelligente og sosiale dyr, så de kommer du veldig nært.
1: Du fikk gleden av å rett og slett ligge og kose med dem.
2: Ja, det har jeg aldri gjort før. Om jeg får lov å oppleve det igjen, det vet jeg ikke, men veldig takknemlig for opplevelsen, det er jeg.
1: Og den videoen den ble jo sett av, var det ikke billioner? Og...
2: Jo da, det var det. Ganske uvirkelig.
1: Vanskelig med bedre reklame.
2: Veldig vanskelig med bedre reklame.
1: Ja, for dere feier ut på kvalsafari. Har dere noe kvalgaranti? Har du litt sånn hotspots? Du vet at her er det stor sjanse.
2: Ja, absolutt. Absolutt, det har jeg. Men vi kan jo ikke garantere at vi finner de hver dag. Men nå har de vært her veldig ofte, og veldig ofte finner vi de. Så i tillegg til det så har vi jo med den skyssbåten vår både tur inn i Nordfjorden, og vi har en tur som heter Historien om fjellene, og Polarsirkelen, midnattsol, guide fisketur, dykketur, ja.
1: Det står ikke på mangel på hva man kan finne på her.
2: Nei, absolutt ikke. Vi bor her året rundt, så da lager vi opplevelser til gjestene til det vi liker å holde på med, og det er ganske enkelt.
1: Ja, vi står jo her på sommeren, selv om temperaturen kanskje ikke tilsier det, men hvordan er det med vinterturismen her?
2: Pitte lite grann. Vi er veldig heldige at vi har en stor nabobedrift som trenger husrom og har ofte besøk, for å si det sånn. Men vi har jo et håp om at folk skal komme og oppleve været og vinteren her også, for det er en egen opplevelse da.
1: Ja, Helge, den utsikten her, jeg tror jeg blir stående litt til her, og så håper jeg plutselig kanskje, så ser jeg en kvalfinne eller en delfinfinne opp av vannet, så får jeg også en smakebit av det her dyrelivet.

bare en mann hørte vi her, det var Ingrid Vårvik. Ja, det mye man kan hente opp på havet rundt Kvarøy. Det ikke bare fisk og pattedyr, nemlig også mye tang og tare. Vi skal snart møte Leonore Olsen, som nettopp har satsa på det å videreforedle sukkertare.

Ja, det var Gypsy, dette her av Fleetwood Mac. Vi skal fortsette i en god time til her i NRK Nordlands I ettermiddagssending frem mot siste nytt klokka fire får vi Tom Hugo. Vi skal snart møte noen som har reist ganske langt for å oppleve Kvarøy.

0: Dette er NRK Nyheter klokka 16. Over 290 sivile ble drepne i krigen i Ukraina førre måned. Det gir juni I år til den dødeligaste måneden for sivile I Ukraina på 4 år, ifølge FN. Siste var så høye sivile tap var I april 2022, rett etter den russiske invasjonen. Russland gjennomførte mange store angrep mot Ukraina førre måned, blant annet mot hovedstaden Kiev. En mann fraktet til Rikshospitalet etter en drukningsulykke I Akerselva I Oslo. Politiet sier mannen kritisk skadd. Det var andre badende gjester som først fikk mannen opp av vattnet og ga han livreddende førstehjelp, fortell innsatsleder I politiet Erik Hestvik.
1: Her har vært gjennomført meget gode grep. Det har vært en stor innsats fra de badende. En redningsdykker på sin fritid observerte dette. Han gjennomførte dykk og mestret da å få vedkommende opp på land og fikk ytterligere hjelp ifra også helsepersonell som var her på sin fritid.
0: Samarbeid med Tyskland kommer til å bli viktigere for Norge fremover, det sier forsvarsanalytiker Per-Erik Solli I NUPI. I dag Tysklands utenriksminister I Nord-Norge og møter Espen Barth Eide, og forsvar og sikkerhet står øverst på agendaen under besøket.
2: Verden turbulent, og USA også på grunn av utfordringene I Indo-Stillehavet bedt europeiske stater å ta mer ansvar selv da, for sikkerhet og forsvar I Europa. Og det har gjort at likesinnede stater I Europa, sånn som Tyskland og Norge, har samarbeid tettere. Jeg tror nok I tiden fremover så kommer Tyskland spesielt på grunn av økning av forsvarsbudsjettene nå til å bli en langt mer viktigere partner innenfor sikkerhet og forsvar I Europa enn det vi har sett de siste årene.
0: Det sa forsvarsanalytiker Per-Erik Solli. Utenfor Oman har det vært en eksplosjon på et skip eid av det norsk-luxemburgske rederiet Stolt-Nielsen. Det oppstod en brann I maskinrommet på kjemikalietankeren etter eksplosjonen I dag tidlig. Det meldt om mulige missilangrep I området, men det ikke stadfestet om det sammenheng med eksplosjonen på det norskeide skipet. Hele besetningen på skipet skal være trygge og gjort greie for. FIFA-president Gianni Infantino klaget inn til den internasjonale olympiske komité IOC for brudd på regler om politisk nøytralitet. I klager blir det hevdet at Infantino flere ganger har brutt etiske retningslinjer. Senest I håndteringen av den mye omtalte Follarin Balogun-saken under fotball-VM I USA, hvor den amerikanske spissen fikk delta på neste kamp trass rødt kort. Det menneskerettsgruppa Fair Square som har klaget inn FIFA-presidenten. FIFA-presidenten ble IOC-medlem I 2020. Flere nyheter finner du på nrk.no. Nyhetene her fikk du av Kristin Almeland Manger.
3: Nordland I dag på NRK P1.